Nuisset bishokah fitah si silu. Abut nak kau nisa nak tipu. Sokin narisu sama kipit tutut. Mana tipu.